Chobananba, kongla nga zunyan de Senpapo, Zhoma Lamo yo kongka Pama Bunzhu Tanchi le Poyu le Ji, Pama Shibati ni Tsadi. Xiang la Chando ni yinbi Senpapo Nyema yo kongka Li Ru, Lanzo de Zhoyan Doji, Tarong nga zikangki Longchin je Senzhu Yong le Poyu le Ji, Payo je Zatang Shibati, Nyadji Nyinguo.

Oli ludi kuga, daga hyoni tu, masu cheta tonga shi, da parja maji, torja shi, torja lai ki gari, linga chamu ki nashu tira la, da pepsa mele gerbo ki yula shi, tesa ngi danja ti, ngi pipi nyu go shi hali, kwa lingi ki haba shelu, da nyewa sanyi ki donga ta, da nakpo kapti yon me ten, yei ki puma tarma dhigo me ten, nga nye la kongsi toni, gopa nga nana, puu tachi hladi yu, ngini pungra la shini, nga madu lamo dhoto golda, sada, puu tachi hladi yu doji tiki, da hana tarma alo dhig madu, daga hyoni dongle te, nga tachi hladi yu, pab doji zobi ki, lutung dondara, puu tachi hladi yu tiki, tongju mebi ki, lindra ba say, la ti lo. Dinamika de botojo dedo, toda chuyu chacha, mogo kanda

0: Dana deshe chi sabyo yon yorwi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la rindu na lungchin je yinsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashe jinsi.